Moi, poate mă câșnei, ce și mă împărzânam, eu bani cu ani ce oaie. Vihat că

Carat mai te brot, ang potanza nu fieran. Is mai te voju ta kit cartan, gat mat gasha banie. Na faidi dar hai ai Mustafa, mientas.